0: Blessed people, beloved listeners, indeed it is a terrible thing for this dreadful prophet Elijah to walk into a nation, walk into your nation and warn that nation to repent. It is indeed a terrible and a dreadful thing, blessed people, beloved listeners. Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Ni mchungaji Mama Nathan kutoka maeneo ya Nanyuki, mchungaji Victor. Na kweli kabisa ni mambo ya kutisha sana na kushangaza sana ambayo tunayaona katika runinga zetu, utimilifu wa unabii wa manabii wakuu wa Bwana. Mchungaji Victor, hata haijamaliza mwezi hata mmoja haujaisha, wakati ambapo wanabii wakuu wa Bwana walipokuwa katika lile taifa la Colombia, na walipofika pale waliwapelekea ujumbe wa upendo sana ya mchungaji Victor. Na unaweza jiuliza, imekuwa ni swali katika moyo wangu,
0: ndio
1: nikajiuliza, je, tuliwezaje kufika mahali hapa mchungaji Victor? Ni nini kweli tulianza kuona ni kama tunajiweza, tunaweza bishana na Mungu. Mungu anaweza kuja kutukujia katika upendo akiwa amewatuma wanabii wake wa kutisha. Wanatukujia na upendo. Angalia vile waliwanemea na upendo mkubwa sana, wakiwaonya ya kwamba hapa mbele si pazuri, ya kwamba nisipotubu kweli kabisa hapa mbele si pazuri. Mungu amewaona, Mungu amependa hiki kizazi, Mungu amependa taifa hili la Colombia, na lakini anasema ya kwamba nitubu ili ile kitu ambacho wanabii wakuu wa Bwana tayari walikusha kiona kikifanyika pale katika lile taifa kisiweze kufanyika. Niko na uhakika sana mchungaji Victor, ingelikuwa ni hawa wahubiri wa uongo, manabii wa uongo, hawa ambao wanaenda wanaenda kule, wanaitisha pesa, wanatabiri tu utabiri wa uongo, ingekuwa ni wao walikwenda pale na kuambia ya kwamba toeni pesa fulani ili maisha yenu yaweze kunawiri, ama majengo yenu yaweze kustahimili, wangesikia, wangeng'ang'ana sana wapate pesa kiwango fulani ili waweze kusikia na kutii kile ambacho wameambiwa. Lakini huyu ni Mungu Baba, amewapenda, ametuma wanabii wake katika hili taifa, alafu unakuta hawajasikia. Ni kana kwamba walisema tu, oh, Mungu amesema, wacha tukae tuone kama kweli itatendeka. Mchungaji Victor, ni inashtua sana, inashtisha sana, na imefanya kweli mioyo yetu ya inyenyekee sana, maana unakuta kweli Mungu ameamua kunyenyekeza hiki kizazi. Mchungaji Victor,
0: onyo kwa kizazi hiki tumepewa kwa ukali sana sana na Bwana mwenyewe, mchungaji Nathan. Na waona jinsi ambavyo Bwana amewafunua wanabii wake katika mataifa ya nje. Tumeona tu jinsi ambavyo nabii mkuu wa Bwana alienda na kuonya nchi ya Venezuela, na Venezuela ilipokataa kutubu wakagonga nchi hiyo kwa tetemeko la ardhi pacha ya 7.2 na 7.5. Nabii mkuu wa Bwana akaonya pia ya kwamba kuna tetemeko la ardhi ambalo linakuja katika uso wa dunia, akaitia mataifa ya tubu. Na kisha baadaye, wakati ambapo hamna toba, unaona Nabii mkuu Bwana amegonga Venezuela na kutikisa samani, amegonga Japan na kuitikisa Japan kwa kishindo kikubwa sana. Na hata naona wakati ambapo hukumu ya Mungu inaingia katika nchi, hakuna huruma, kwa sababu tuliona hata wakati ambapo wale madaktari walikuwa wanafanya upasuaji kwa theater, chumba cha upasuaji, huo ndio wakati asua ambapo tetemeko la ardhi liligonga na likawatikisa kwa ukali sana, kwa fujo, sambamba tuna jinsi ambavyo nabii mkuu wa Bwana alinena. Ona jinsi ambavyo amegonga nchi ya Colombia sasa. Lakini na Kenya je? Wakati tunaona jirani wetu ananyolewa kichwa, na sisi bado tunajaribu kudhihaki ukimwi ambayo imeponywa. Peter Oyan, je, kugonga kwetu itakuwa kali kiasi gani? Mchungaji Mama Nathan, wakati ambapo tunaona nabii ambaye anayagonga na kuyatikisa mataifa, yu hapa miongoni mwetu Kenya, ametuonya, ametikisa, amegonga mataifa mengine, Venezuela, Japan, sasa Colombia. Lakini najiuliza swali, mchungaji Mama Nathan, na Kenya je? Wakati tunaona jirani wetu ananyolewa kichwa, Shaili kasema ukiona cha mwenzako chanyolewa, chako tia maji. Na sasa wakati tumeona jirani wetu ananyolewa kichwa, na sisi bado tunajaribu kudhihaki ukimwi ambayo imeponywa. Peter Oyan, je, kugongwa kwetu itakuwa kali kiasi gani? Kwa maana wakati hukumu ya Mungu inaingia, inagonga kila mtu, watoto, wamama, wazee, kila mtu bila kumsaza yeyote. Mchungaji Mama Nathan,
1: Mchungaji Victor, ilo swali ni nyeti sana sana kweli. Hakika hata wakati mwingine unashindwa cha kusema, kwa sababu angalia hii, hata kwa mfano tu hii taifa la Colombia, mchungaji Victor, wao hawajakuwa na hata zile shuhuda mingi kama vile Kenya hapa tumetendelewa. Hawa hawana ufahamu ya kuwa wingu alishuka. Hawana ufahamu ya kuwa hawa wanabii wakuu wa Bwana waliweza kubadilishwa, na tukaweza kunakiri katika simu zetu, kamera zetu. Wao wanapelekewa tu, wanaonyeshwa tu, inawekwa tu katika runinga, wanaona. Hawajaweza kuona hiyo. Zile mikongojo zimejaa katika ile chumba pale ICM, mwe mchungaji Zita, hapa Kenya, ya wale ambao walipiwa viwete na katika amri, kupitia amri ya awa wanabii wakuu wa Bwana wakasimama. Angalia zile faili, ukiwaona madaktari wa ngazi ya juu, madaktari ambao wamesoma, madaktari ambao wako na ile kitambulisho cha kuwa daktari katika taifa hili la Kenya, wakifanyia serikali hii ya Kenya, wanazishika faili mingi sana za watu walioponywa ukimwi, pita Oyani akiwa mmoja wao, mchungaji Victor. Lakini Kenya kweli tumekataa hii yote, tukachukua ushuhuda hizi ambazo mmoja alikuja akatolewa katika shimo la kifo. Ukimsikia Peter Oyani akiongea, anasema ya kwamba ni mimi mimi nilikuwa mgonjwa, ni mimi nilikuwa nimefikisha kilo 20 nikiwa mtu mzima, angeweza hata kuinua hata alikuwa anasema hata sahani ya chakula angeweza kuinua ajilishi, maana alikuwa amenyofika kabisa, ameisha kabisa, alikuwa ana nguvu kabisa. Unaweza wazia mtu mzima akiwa na miaka 20 anasema ya kwamba yeye ndio aliumia, alipitia hii uchungu, alikuwa ile stage ya mwisho ya ukimwi. Mchungaji Vika, itakuwaje sasa mtu mwingine ambaye yeye hajapitia hii, ambaye yeye anataka kuabudu miungu ya dunia, anataka kuabudu sanamu, anataka kuabudu shetani, ambaye anaabudu pesa, anataka kuabudu pesa zile amepatiwa, itakuwaje yeye ajitokeze aje basi aseme ati ukimwi hujaponywa? Mchungaji Vika, hakika Kenya mali ambapo Kenya imefika, mchungaji Vita, ikiwa tu kweli hatutajirudia Kenya, hatutajirudia na hatutarudi katika magoti ya Mungu Baba na kuwatii hawa manabii na kutii amri na sheria za Mungu Baba, mchungaji Vita, kusema ukweli, Kenya itakuwa mbaya wakati ghadhabu ya Bwana itakaposhuka, itakuwa mbaya hata kuliko mji wa Sodoma na Gomora. Angalia taifa kama hili la Colombia, wengine hata pengine hawakufikiwa na hii habari, hawakufikiwa na huu ujumbe, lakini kwa sababu naye Mungu anataka kumnyenyekeza mwanadamu, kumshusha mwanadamu, kumuonyesha mwanadamu ya kwamba hawezi akaishi bila Mungu, angalia vile imegongwa hili taifa. Venezuela, mchungaji Victor, nilishangaa sana, watu wamezikwa ndani ya michanga, majengo yameporomoka, yakazika watu kule, unaona tu mtu anatoa tu mkono mahali tu kwa kashimo ili aweze kusaidiwa. Unaona watoto wanatolewa katika hayo majengo, mtoto mdogo mchanga hajui chochote, mchungaji Victor, itakuwaje kweli vile tu umeuliza, kweli Kenya tukaweza kweli kutiaki wanabii wa Mungu Baba na nguvu ambazo wamekuja nazo? Ni kumaanisha tulitaka tuishi katika hiyo hali. Na ukiangalia mchungaji Victor, hapa Kenya ndipo pamekuwa pabaya sana, magonjwa baada ya magonjwa, ulemavu. Hata Kenya yenyewe ilikuwa kabla ya manabii wakuwa bwana waje, Kenya yenyewe ilikuwa tu yenyewe kiwete kikamilifu. Manabii wakuu wa Bwana wamekuja kweli na kurejesha uvuvio. Angalia wachungaji walitudanganya, toeni tupandeni mbegu, toeni sijui leteni bahasha nono, naona mkienda Amerika, naona mkinunua maploti makubwa, naona mkiendesha magari makubwa. Uongo mtupu. Watu wakakimbia wakitafuta pesa, wakitafuta mabaasha manono manono kupelekea wachungaji. Hilali hatukuwa tunajua ya kwamba kumbe wanafaidika tu kwa tumbo zao wenyewe, ni wao tu wanafaidika. Mchungaji akisimama pale mbele, ukimwona amezivalia zile sastenda na mifuto iko hapa juu ya tumbo, ameshiba ulagai, ameshiba kudanganya kondoo wa Kristo, kuwapotosha, kuwaelekeza tu jehanamu. Hatukuona hii. Hiyo ndio tulikimbilia hiyo. Lakini wakati Mungu ameona kweli watoto wangu hawa wamepotea, wanapotoshwa, hakuna mahali wanapelekwa, hakuna kitu cha muhimu wanaambiwa, wanahubiriwa tu zile injili tamutamu. Mchungaji anasimama kule mbele, anahubiri, anaruka. Mchungaji Vika, nimewahi hata shuhudia mchungaji anaruka, anakanyaga hata kiti, washirika wamekaa kwa kiti, anakanyaga, anapita, anakanyaga huku, ati sasa ni injili imeshika, injili hiyo sasa ndiyo moto moto. Na tunafurahia hapo kwa sababu tunaona kweli hii ndiyo injili, ati sijui mchungaji ametolewa wapi, ameletwa. Kanisa inajaa ya kwenda kupotoshwa, kubasha zinapitishwa. Hiyo ndiyo mwanadamu alitaka? hiyo ndiyo sasa mwanadamu alikuwa na furahia. Lakini wakati Mungu amewatuma wanabii wake wakuu wa kutisha, akawatuma na akawapatia matawi ya mti wa uzima wa mbinguni wa milele, matawi ambayo yako na uponyaji, uponyaji na kinywa chao cha kutisha, wakiamurisha hata haijalishi wako wapi, haijalishi wako umbali gani, haijalishi kilomita ngapi mchungaji vita. Unakuta tukarejeshewa tumaini, tukarejeshewa furaha, tukarejeshewa amani tena, tukarejeshewa tabasamu katika nyuso zetu. Angalia hata wamama, ukiona wamama wana ukiwasikiza hata wakitoa shuhuda, watoto wao wale wamekuwa viwete, ile aibu wamekuwa nayo. Wengine hata hawataki hata watu wajue hapa kwangu kunao kiwete, wengine hawataki hata wabebi watoto wao watu wakiwa waonekane. Ulisikia juzi tu ushuhuda mmoja wa mtoto mmoja tu aliyeponywa mamake akisema hata hakutaka hata kutoka nje, hakutaka hata mtu yeyote atembee kwake, akitembea anakimbia na ficha mtoto. Mchungaji Victor, alafu sasa mchungaji Victor, itakuwaje kweli kweli kabisa Kenya tuone hii Kenya, tukalie huu upendo, tukalie hii hizi rehema na neema za Mungu Baba, alafu bado turudi tena kugeuka Mungu, kumgeuka Mungu, kudhihaki manabii wake, kuwatukana, kuwaweka kwenye mitandao yetu, ati tunawaweka kwenye mitandao ili watu wakiweka zile comments tuweze kulipwa. Mchungaji Victor, how dare, kweli tunawezaje fika mahali hapo mchungaji Victor?
0: Ai, ni pabaya sana, ni mbaya sana sana haswa jambo hilo la dhihaki na kutukana miujiza ya Mungu. Imefanywa na Elia, unaona. Elia ametenda muujiza ili kumletea Mungu tukufu, alafu then kizazi kinajaribu kutukana. Kweli kweli yetu ni mbaya sana, tunapaswa kweli kuwa na toba ya kitaifa kabisa, na tumlilie tu Mungu zaidi ili Bwana aturehemu, kwa sababu ukiona mataifa kama Colombia haipewi hata mwezi ya kutubu, haipewi hata mwezi ya kutubu, inaonywa hivi na nabii mkuu wa Bwana anasema, pindi ninapokanyaga nje ya nchi yenu hakikisheni kwamba mnaanza mikakati ya kutubu. Na waona chini ya mwezi mmoja wanagongwa. Jameni, ukiangalia jinsi ambavyo majumba yameporomoka, majumba ya kifahari kweli, mchungaji Mama Nathan, ukiangalia jinsi ambavyo nchi ya Colombia imetikiswa kweli, utamwogopa Mungu na kuogopa na wanabii wake wakuu sana. Hii inadai sasa toba ya kitaifa kwetu sisi kama Wakenya, na inadai heshima kwa Mungu na kwa wanabii wake. Hilo si jambo la kujadili kabisa. Tunaona tu kinyo ambacho wanabii wakuu wa Bwana wametenda Venezuela, wakatenda Japan na sasa hivi Colombia, na tunahitaji tu kurudi kwa Mungu. Asante sana mchungaji Mama Nathan.
1: Nimeleta toba zangu kweli kwa Mungu Baba, ili Mungu aweze kunisamehe. Natubu sana dhambi zangu kweli, kwa sababu nimeona haya. Mungu ameniruhusu niishi, nimeona haya, nimeona zile nguvu amewekeza kwa wanabii wake wa kutisha. Nimeona kweli wakifanya mambo ya ajabu ambayo kweli tulisoma katika Biblia, hatukuwahi jua ati inaweza tendeka katika kizazi hiki. Ninatubu sana kwa Mungu Baba aweze kunisamehe, nikimshukuru sana Mungu Baba kwa kumtoa Yesu Kristo ili akatukufia pale msalabani, akaimwaga damu yake ili tupate rehema na neema zake, na zaidi ya hiyo akawatuma manabii wake waje kuturejesha katika barabara. Asante sana, ninashukuru sana kwako kwenye studio mchungaji Vika.
0: Asante sana mchungaji Mama Nathan kutoka Nanyuki, pia kwa kupiga na simu na kuweza kuchangia katika mada hii nyeti sana wakati ambapo maneno ya nabii mkuu zaidi, nabii wa Bwana, nabii Elia, imetimia katika nchi ya Colombia. Asante sana.

13 baada ya saa 2 asubuhi, mpendwa msikilizaji, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana asubuhi hii ya leo, tukiwatangazia kwa mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM kutoka hapa Nakuru, Kenya. Mpendwa msikilizaji, na hakika mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji, tumeshangaa sana wakati ambapo Bwana Mungu Jehova Yahweh ametimiliza tena maneno ya kutisha zaidi sana ya mtumishi wake nabii mkuu zaidi sana Elia, mpendwa msikilizaji, na ameweza kupiga taifa la Colombia na tetemeko la ardhi kali sana la uzito wa 7.4. na mpendwa msikilizaji, tumeweza kuona jinsi ambavyo Bwana amekuwa akihudumu. Mungu Baba Jehova Yahweh amekuwa akimtumia mjumbe wake, mtumishi wake, nabii mkuu zaidi sana wa kutisha, nabii Elia, kuweza kuhudumu na mitetemeko ya ardhi, mpendwa msikilizaji, na kuweza kuitia kizazi hiki sasa ya kwamba tukaweze kumrudia Bwana katika maisha yetu na tukaweze kumpendeza Bwana na kuachana na kila aina ya uovu. Mpendwa msikilizaji, tuliweza kuona jinsi ambavyo ilikuwa ghadhabu kali sana pale katika taifa la Venezuela, wakati ambapo unabii wa tarehe 20 Machi mwaka 2010 uliweza kutimia pale katika taifa la Venezuela kwa njia kubwa zaidi sana na njia ya kutisha sana, mpendwa msikilizaji, na hukumu kali sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh ikaweza kugonga taifa la Venezuela kwa njia kubwa na njia kali zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Na hivi sasa hata taifa la Venezuela bado hawajapona kutoka kwa ile ghadhabu kali sana ambayo iliweza kuwagonga kama taifa, ghadhabu ya Mungu Baba Jehova Yahweh, wakati ambapo nabii mkuu zaidi sana wa kutisha na wa kuogofya zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, nabii Elia, alikanyaga mbele, mpenda msikilizaji, na kuhukumu dhambi pale katika taifa la Venezuela. Na tukaweza kuona jinsi ambavyo taifa la Venezuela walizikwa chini ya vifusi, na hadi wa leo na majumba yakaweza kuporomoshwa pale, na hadi wa leo, mpendwa msikilizaji, bado hawajapona kutoka kwa hiyo ghadhabu kali zaidi sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Na hata kabla hatujamaliza kuangazia hiyo ya Venezuela, Bwana Mungu Jehova Yahweh mwenyewe alikuwa na uharaka wa kutimiliza maneno ya kutisha zaidi sana, unabii wa nabii wake mkuu zaidi sana wa kutisha, nabii Elia, mpendwa msikilizaji, katika taifa la Japan. Na maneno ya kutisha zaidi sana ya nabii mkuu zaidi sana Elia yakaweza kutimia pale katika taifa la Japan, na tetemeko kali zaidi sana la uzito wa 7.1 likaweza kutetemesha taifa la Japan vikali, kwa njia kali sana. Na hata kabla, mpenda msikilizaji, tumalize kuangazia hiyo, tumeshangazwa sana sana sana, mpenda msikilizaji, hapo jana tulishangazwa sana wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yahweh ametimiliza maneno ya nabii wake mkuu zaidi sana na wakutisha, nabii mkuu zaidi sana, nabii Elia, kwa njia ya kutisha na ya kuogofya zaidi sana pale katika taifa la Colombia, mpendwa msikilizaji. Na hapa kwenye runinga zetu hapa studioni, mpendwa msikilizaji, ninatazama hapa kwa BBC News, naona wameandika hapo wakisema kwamba watu 132 wameweza kufa baada hilo tetemeko kali zaidi sana kuweza kugonga taifa la Colombia, mpendwa msikilizaji. Hakika Bwana anahukumu dhambi katika kizazi hiki, na Bwana sasa anatumia nabii wake wa kutisha na wa kuogofya zaidi sana kuweza kurejesha kizazi hiki kwa njia za Mungu Baba Jehova Yahweh. Hapo jana, mpendwa msikilizaji, tulishangazwa zaidi sana wakati ambapo unabii wa kutisha zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, unabii ambao nabii mkuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe alikanyaga mbele na kupeana dhidi ya taifa la Colombia. Na hata haijapita mwezi, mpendwa msikilizaji, na kisha Bwana amekwisha timiza
unabii huo. Na tuliweza kuona hapo jana jinsi ambavyo tetemeko kali zaidi sana la uzito wa 7.4 liliweza kugonga taifa la Colombia kwa njia ya kutisha zaidi sana. Na kile ambacho ninatazama hapa studioni, mpendwa msikilizaji, kwa runinga zetu hapa, ninatazama na kuona watu wakitoroka kwenye majumba, kwenye gorofa pale, na pia pale kwenye parking, magari yakitikiswa. Na hata pale barabarani, mpendwa msikilizaji, naweza kuona wakati ambapo watu wanatoroka lakini hawawezi kukimbia kwa sababu ghadhabu kali sana ya Mungu Baba Jehova Yawe imekwisha fika, mpendwa msikilizaji. Wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe anapofika na ghadhabu yake, hakika hakuna yeyote ambaye anaweza toroka ghadhabu ya Bwana. Naona hapo wanajaribu kutoroka mbio, lakini hakuna pa kutorokea kwa sababu ardhi inatetemeka na majumba yanaporomoka na magari barabarani nayo pia yanatetemeshwa, mpendwa msikilizaji, na tetemeko hili la ardhi, mpendwa msikilizaji, la 7.4, mpendwa msikilizaji, ni ya kushangaza sana na ni ya kutisha na ya kufisha zaidi sana. Wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe hatimaye analihukumu taifa kwa sababu ya dhambi zao, mpendwa msikilizaji, kizazi hiki lazima sasa tukaweze kujifunza na kuweza kujua ni lipi ambalo Bwana anaitia kutoka kwa kizazi hiki. Wakati ambapo anahukumu dhambi kwa njia hii na wakati ambapo anahukumu dhambi kwa namna hii, mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kujiuliza maswali nyeti kabisa katika maisha yetu, ya kwamba wakati ambapo tumeona Bwana anahukumu dhambi katika taifa la Venezuela na pia vile vile katika taifa la Japan, wakati ambapo Bwana amehukumu dhambi kule na tetemeko la ardhi kali sana la uzito wa 7.1, na pia vile vile tumeweza kuona hapo jana tu wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe alitimiliza maneno ya nabii wake mkuu zaidi sana wa kutisha na wa kuogofya sana, ambaye aliahidiwa katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5, mpendwa msikilizaji. Na sasa hivi tunaona akitembea katika mataifa na katika kizazi hiki akiliandaa kizazi chote kizima kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi lazima tukaweze kujifunza ya kwamba Bwana anahukumu dhambi na tukaweze kujitenga na kila aina ya dhambi, mpendwa msikilizaji, kwa sababu kwa hakika tumeweza kuona jinsi ambavyo Bwana amehukumu dhambi katika taifa la Colombia hapo jana, mpendwa msikilizaji. Asubuhi hii ya leo nitakuwa ninawarudisha kwa wakati ule ambapo nabii mkuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe hatimaye alikanyaga mbele na kuweza kuhukumu dhambi katika taifa la Colombia kwa sababu ya ibada ya sanamu, kwa sababu ya usharati, na kwa sababu ya kila aina ya dhambi pale katika taifa la Colombia, mpendwa msikilizaji. Na inashangaza sana jinsi ambavyo Bwana amekuja kutimiliza maneno ya kutisha zaidi sana na ya kuogofya ya nabii wake mkuu zaidi sana, nabii Eliya, mpendwa msikilizaji. Haya ni majira nyeti na ni majira ambamo sasa lazima kila mmoja, wewe kama mtu binafsi, ukaweze kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu, mpendwa msikilizaji. Jina langu mimi ni Robin, na asubuhi hii ya leo ninawakaribisheni sana katika awamu hii. Bado tuungali tunaangazia utimilizo wa unabii wa kutisha zaidi sana wa nabii mkuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, ambao uliweza kutimilia pale katika taifa la Colombia hapo jana, mpendwa msikilizaji. Ni ya kutisha na ni ya kuogofya zaidi sana, tukiweza kuona jinsi ambavyo Bwana anatenda hivi kwa uharaka sasa, kwa uharaka akitimiliza maneno ya kutisha zaidi sana ya nabii wake mkuu zaidi, nabii Eliya, mpendwa msikilizaji.

Msikilizaji mpendwa, ni ya kutisha zaidi sana yale ambayo tunazungumzia hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, kuweza kuona jinsi tu ambavyo Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe ametimiliza maneno ya kutisha zaidi sana ya nabii wake mkuu zaidi sana wa kutisha, nabii ambaye aliahidiwa katika Biblia katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5. Na sasa hivi anatembea miongoni mwetu akihudumu na mitetemeko ya ardhi, mpendwa msikilizaji. Hakika kama kizazi, mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha na ni ya kushangaza zaidi sana kuweza kuona jinsi tu ambavyo Bwana Mungu Jehova Yahweh anahudumu pamoja na nabii wake wa kutisha zaidi sana. Nabii Eliya anahudumu naye na mitetemeko ya ardhi, akihukumu dhambi katika mataifa ya hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo asubuhi hii ya leo, naona zimekatika dakika 37 baada ya saa 4 asubuhi, na ningependa kufungulia line zangu za simu hapa studioni ili kwamba nami pia nikaweze kuwapa nafasi mkaweze kunipigia hapa studioni, tunapozidi kuzungumzia kuhusiana na ajabu hili la kushangaza sana na la kutisha, jinsi tu ambavyo Bwana Mungu Jehova Yahweh anatumia wanabii wake wakuu zaidi sana, nabii wake wa kutisha, nabii Eliya, kuweza kuhukumu mataifa na kuweza kuhukumu dhambi. Mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha zaidi sana na ni ya kuogofya zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Nafungulia laini zangu za simu hapa studioni ili kwamba nikaweze kuwapa nafasi tu nanyi pia mkaweze kunipigia kuweza kuchangia kuhusiana na ajabu hili ambalo limeweza kutendeka na jinsi tu ambavyo Bwana ameweza kushangaza ulimwengu wote mzima na kuweza kutimiza maneno ya nabii wake mkuu zaidi sana wa kutisha. Na ukiweza kuangalia jinsi tu ambavyo nabii ulipeanwa, ya kwamba watu walikuwa wanachimba na zile spades wakitoa wapendwa wao kwenye vifusi, mpendwa msikilizaji. Na ukiweza kuangalia kwenye habari na zile ripoti ambazo zinapeanwa kwa kutokana na vyumba tofauti tofauti, unaona tu jinsi vile vile ambavyo nabii mkuu zaidi sana kutisha, Mungu Baba Jehova Yahweh, alivyosema katika huo unabii, mpendwa msikilizaji. Hakika kizazi hiki tunatembea katika majira ambayo ni nyeti sana, na majira ambamo sasa lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo waweza kunipigia hapa studioni kwa nambari 0776646920. Waweza kunipigia hapo, mpendwa msikilizaji, napowapeeni nafasi nanyi pia mkaweze kunipigia hapa studioni tunapozidi pia kuzungumzia kuhusiana na utimilifu wa kushangaza sana wa maneno ya kutisha ya nabii mkuu zaidi sana wa kutisha, Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji. I see exactly 39 minutes after 10 a.m. East African time. Precious people, beloved listeners, remember that you are listening to Jesus is Lord Radio, coming to you on 105.3 and

jinsi ambavyo unabii wa nabii Elia, nabii wa kutisha sana wa Israeli, wa hukumu kali kabisa ya mtetemeko wa ardhi wa Japan umetimizwa kwa uharaka na kwa herufi. Na kisha mpeno msikilizaji, chini ya mwezi mmoja, na pia chini ya mwezi mmoja mpeno msikilizaji, na kisha uone jinsi ambavyo unabii wa tetemeko kali kabisa la ardhi kwenye taifa la Colombia umetimizwa kwa uharaka na kwa udharura chini ya mwezi mmoja mpeno msikilizaji. Je, mpeno msikilizaji, uharaka na udharura huu wa kutimilizwa kwa unabii wa Elia, nabii wa kutisha sana wa Israeli, unatuambia nini kuhusu ukaribu wa kuja kwa utukufu kwa Masia, mpeno msikilizaji? Kwa sababu kwangu mimi ninawazia ya kwamba hapa ndipo ujumbe ulipo kwa kizazi hiki, wakati ambapo tunaishi kuona aina hii ya huduma ya kutisha sana ya nabii Elia, nabii mkuu sana wa Israeli. Mpendwa msikilizaji, ni jambo la kutisha namna gani kutotii, kukosa kutii nabii mkuu, nabii wa kutisha sana wa Israeli. Lakini mpendwa msikilizaji, je, kunalo taifa lingine ambalo nabii mkuu sana wa Israeli, nabii Elia mwenyewe amelionya wakaweze kukusanyika kwa pamoja kama taifa na kuleta toba ya kitaifa na kuleta toba ya kweli? Na je, mpendwa msikilizaji, taifa hilo liitwalo Kenya limetubu? Mpendwa msikilizaji, ukitazama yale ambayo yanatendeka kwenye taifa la Colombia ni ya kutisha sana sana sana, ni ya kuogofya sana sana sana. Mpendwa msikilizaji, ukiona jinsi ambavyo wanakimbia na wana mahali pa kukimbilia, ukiona jinsi ambavyo wanajaribu kutoroka lakini hakuna mahali pa kutorokea, hakuna mahali pa kujificha, uone jinsi ambavyo mpendwa msikilizaji, majengo yanaporomoka kila mahali kijaribu kutoroka namna hii, upande wako upande ni majengo na mawe ambayo yanaporomoka. Ukitazama malori kubwa zinatingizwa kama majani karibu kuanguka, mpendwa msikilizaji, hakuna mahali pa kutorokea. Ni jambo la kutisha namna gani kukosa kutii nabii wa kutisha sana, nabii wa kuogofya sana wa Israeli. Lakini je, mpendwa msikilizaji, je, kuna taifa lingine ambalo Elia, nabii mkuu sana wa Israeli, nabii wa kutisha sana wa mbinguni, amelionya wapate kukusanyika pamoja kama taifa katika toba ya kitaifa na kuleta toba ya kweli mbele zake Bwana Jehova? Na je, mpendwa msikilizaji, taifa hilo liitwalo Kenya limetubu? Mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha na ya kuogofya na ya kutetemesha sana sana sana, ni ya kuogofya sana sana sana. Mpendwa msikilizaji, wakati ambapo unaona athari na matokeo ya kutotii

nabii mkuu sana wa Israeli, nabii Elia. Taifa la Colombia walienywa na wakakosa kutii, na sasa tazama. Mpendwa msikilizaji, je, taifa hili liitwalo Kenya, je, tumetubu? Mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha na ya kuogofya sana sana sana, mpendwa msikilizaji, kwa sababu mpendwa msikilizaji, ukitazama jinsi ambavyo chini ya mwezi mmoja, chini ya mwezi mmoja, nabii mkuu sana na wakutisha sana wa Israeli alionya taifa hilo, na chini ya mwezi mmoja maneno yake, unabii wake umetimia kwa njia ya kutisha sana sana sana, mpendwa msikilizaji. Akaonya taifa la Colombia, na mpendwa msikilizaji, kuanzia kwa ofisi kuu kwenye taifa la Colombia, na kuonya wachungaji na kila mmoja ya kwamba wasije wakakosa kutii. Lakini sasa tazama, mpendwa msikilizaji, matokeo ya kukosa kutii amri ya Elia, nabii mkuu sana wa Israeli, ni ya kutisha sana sana sana. Ukitazama sasa hivi, unaona jinsi ambavyo wanajaribu kuwafukua watu wao kule ambapo wameporomokewa na majengo, watu wameyapoteza maisha yao, majengo yameporomoka, mbele ya msikilizaji, ilhali nabii mkuu sana wa kutisha sana wa mlima Karmeli alienda kote kote hadi kwenye taifa la Colombia kwa upendo mwingi na neema nyingi, kuwaonya, mbele ya msikilizaji, ili ya kwamba wasije wakaingia kwenye hukumu kali kabisa ya Mungu. Lakini walipokosa kutii, tazama mpendwa msikilizaji, na je, wakati ambapo tunaona unabii na hukumu za nabii mkuu sana wa Israeli, nabii Elia, zikitimizwa kwa herufi na kwa udharura namna hii, chini ya mwezi mmoja, utazame taifa la Japan, hukumu kali kabisa ya tetemeko la ardhi. Utazame taifa la Colombia, hukumu kali kabisa, unabii wa tetemeko la ardhi chini ya mwezi mmoja na inatimia. Je, mpendwa msikilizaji, kutimizwa huku kwa haraka namna hii kwa unabii wa nabii Elia, nabii wa kutisha sana wa mlima Karmeli, kunatuambia nini kuhusu kuja kwa utukufu kwa Masia? Mpendwa msikilizaji, hii ni ya kutisha na ya kuogofya sana sana sana, na mpendwa msikilizaji, ni jambo la kutisha sana sana sana kukosa kutii nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli. Lakini je, taifa hili liitwalo Kenya, taifa ambalo nabii mkuu sana wa Israeli, nabii Elia mwenyewe amelionya ya kwamba taifa hili lije mbele zake Bwana katika toba ya kitaifa, je, taifa hili liitwalo Kenya limetubu? Mpendwa msikilizaji, hii ni ya kutisha sana sana sana. Ninaporejesha kwako studioni,

Mpendo wa sikilizaji, hiyo ni mipasho ya safari kwa kanisa linalotoka eneo katika jimbo la Kisumu. Mpendo msikilizaji, eneo la Nyanza. Kanisa linalotoka eneo la Nyanza, mpendo msikilizaji, wanapojiandaa kuwa na mkutano ama kuenda katika makao makuu siku ya Jumamosi, ili kuwasilisha ripoti ya uvuvio ambayo inatendeka katika maeneo hayo, mpendo wa msikilizaji, mbele za Bwana na mbele za wanabii wakuu sana wa Bwana. Na kwa mkutasari tu, mpendo wa msikilizaji, mipasho ambayo tumeweza kuletewa na uongozi wa ngazi ya juu, wamesema ya kwamba kanisa la Kristo kutoka katika mkoa wa Nyanza linaenda litakuwa linaelekea katika makao makuu ya huduma hii ya toba na utakatifu jijini Nairobi, na maeneo yanayohusika, mpendo wa msikilizaji, ni kutoka kule Nyanza ni kwamba ikiwemo Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira na Kuria, mpendo wa msikilizaji. Na vile vile pia watakaojumuika na kanisa kutoka Nyanza itakuwa ni Baraza la Kitaifa na Chuo cha Maaskofu, mpendo wa msikilizaji, pia wao watakuwa wanahudhuria. Na tumepata kufahamishwa kwamba kusudi ya mkutano huu maalum pale jijini Nairobi, mpendo wa msikilizaji, ni ili kanisa la Nyanza liweze kuwasilisha ripoti za uvuvio ambazo zinatendeka kule katika eneo la Nyanza, mpendo wa msikilizaji. Tutakuwa nawasilisha ripoti hiyo mbele za Bwana, mbele za wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, mpendo wa msikilizaji. Na tumeweza kuelezwa kwamba pia kutakuwa na mafundisho kutoka kwa wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe. Na hivyo basi itakuwa ni vyema nyote ambao mmealikwa muweze kujiandaa ipasavyo. Tumefahamishwa kwamba, mpendwa msikilizaji, siku ya mkutano huu ambapo kanisa la Nyanza litajiwasilisha mbele za Bwana ni tarehe 15 mwezi huu wa Agosti mwaka huu 2026, yani itakuwa ni siku ya Jumamosi. Jumamosi ya juma hili, mpendwa msikilizaji, ndipo mkutano huu utatendeka. Na tumefahamishwa kwamba kila mtu, wale ambao wamealikwa, mpendwa msikilizaji, mnapaswa kuwa mmeketi itakapofika saa 3 asubuhi. Na vile vile pia mmeshauriwa ya kwamba wanaotoka maeneo ya mbali, tafadhali mnapaswa kupanga safari na kuelekea jijini Nairobi kutoka maeneo yenu mbalimbali. Safari yenu itendeke siku ya Ijumaa, ili siku ya Jumamosi msiwe na safari ndefu. Na vile vile pia tumefahamishwa kwamba hakuna kusafiri usiku. Na wapendwa wasikilizaji, viongozi, manaibu askofu mkuu, maaskofu, viongozi wote wa kanisa la kutoka kule eneo la Nyanza pamoja na jopo la maaskofu, tumefahamishwa kwamba tafadhali hakikisha kila gari litakalotumika kuwabeba kondoo wa Kristo, gari hilo limefanyiwa ukarabati, limefanyiwa service ipasavyo kabla ya safari kuanza. Kwamba wacha magurudumu ya gari hilo yaweze kukaguliwa vyema. Pia iangaliwe kwamba breki ya gari hiyo iko sawa, kuwe na taa za kumulika vyema barabarani, mpendo wa msikilizaji. Na pia muhakikishe kwamba pia taa za breki ziko sawa, na vile pia zile taa za ukungu, mpendo wa msikilizaji. Nimefahamishwa kwamba muweze kuhakikisha kwamba zile wipers za kioo cha mbele
ziko sawa, kwa sababu uweza fika mahali ambapo kuna kuna mvua na mtahitaji kuitumia, mpendwa msikilizaji, ili kusafisha maji kutoka kwa kio ili dereva aweze kuona mbele vizuri. Vile vile pia mmepata kufahamishwa kwamba hakikisha kwamba zile indicators, taa za kuashiria mwelekeo, yani indicators, ziko sawa kabisa, mpendwa msikilizaji. Kuwe pia na zile taa za parking, na vile vile pia mhakikishe kijumla kwamba mhakikishe hali ya gari kwa kijumla iko sawa. Na vile vile pia mmefahamishwa kwamba ikiwa gari mtakalo mnalopanga kutumia litakuwa limekodishwa, basi transport coordinators, managers, hakikisheni kwamba magari hayo yamekaguliwa vyema kabisa, kwamba magari hayo yako katika hali nzuri ya kusafiria. Na pia mmefahamishwa kuwa ikiwa mtatumia gari la shule, hakikisha kwamba taratibu zote zinazohitajika za shule na ile workbook imekamilishwa ipasavyo, mpendwa msikilizaji, kwamba hakikisha kwamba zile ratiba zote zinazohitajika kufuatwa wakati ambapo mnakodisha gari la shule, hakikisha kwamba hizo ratiba zote zimefuatwa vyema kabisa. Na vile vile pia mmefahamishwa kwamba madereva mtakao wachagua ama madereva atakaokuwa akiendesha magari hayo kuwabeba kondoo wa Kristo kutoka Nyanza kuelekea jijini Nairobi katika makao makuu, na vile vile pia wewe kama askofu wenda utakuwa ukitumia dereva, mmeshauriwa kwamba tafadhali mchague dereva mwenye mwajibikaji, dereva aliye na uwezo wa kuendesha gari vizuri, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia mhakikishe kwamba kabla ya safari kuanza, dereva huyo awe amepumzika vyema, awe amepumzika vya kutosha, ili mkiwa safarini asisinzie na kulala wakati yako kwa usukani, yako kwa steering, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia mfahamishwa dereva kwamba hastahili wala haruhusiwi na haitakikani aendeshe gari akiwa amechoka. Mpendwa msikilizaji wa kanisa kutoka eneo la Nyanza, na jopo na baraza lote la maaskofu, mmefahamishwa kwamba mnahitaji kumpatia dereva maelekezo yote muhimu kuhusu usalama wa safari, kwamba ni vyema muweze kuongea naye kabla safari ianze, mpendwa msikilizaji, ili awe mwangalifu sana. Na vile vile pia mmefahamishwa kwamba mnapoanza safari, tafadhali hakuna kuendesha gari kwa mwendo wa kasi kupita kiasi. Madereva lazima wawe watiifu na wawe wa kufuatilia na kufuata sheria zote za barabarani, waweze kufuata kanuni za trafiki, na vile vile pia kufuata zile signs, viwango vya kudhibiti mwendo ambavyo vimewekwa barabarani unapita mahali unaviona vipo, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia waweze kutii alama za barabarani, mpendwa msikilizaji. Mfahamishwa kwamba mnapopanga safari, mpendwa msikilizaji, kanisa linalotoka eneo la Nyanza na baraza la kitaifa la maskofu, mfahamishwa kwamba mnapopanga safari, hakikisheni kwamba wale wanaotoka mbali, mhakikishe kuwa iwapo mnatoka maeneo ya mbali, mnahitaji kupanga safari yenu vizuri kabisa, ili muweze kusafiri wakati wa mchana. Msianze safari masaa yakiwa yamechelewa, alafu kisha mjikute kwamba kiza kimeingia, mpendwa msikilizaji, kuna giza, alafu mjipate kwamba hamwezi amko mahali ambapo mnaweza kupumzika kwa ajili ya usiku, kisha baadaye muendelee na safari. Mmefahamishwa kwamba mpange safari vyema vyema kabisa, ili mwangalie masaa mtakayosafiri, ya kwamba yawe masaa ya mchana, yawe masaa wakati kuna mwangaza, mpendwa msikilizaji. Watu
pia watu wanaotoka, mefahamishwa kwamba watu wanaotoka eneo la Nyanza Kusini, eneo la Siaya na maeneo mengine ya mbali, mnashauriwa kupanga, mnashauriwa kwamba yawapaswa mfike Nairobi na mpange jinsi mtakavyo lala Nairobi siku ya Ijumaa, ili siku ya Jumamosi asubuhi na mapema muweze kuamkia kuelekea katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, vile vile mefahamishwa kwamba ni vizuri katika swala hili la kupanga safari ya kwamba mpange muda wa kuondoka mapema, ili msilazimike kukimbia barabarani kwa sababu naona utachelewa. Mpendwa msikilizaji, mefahamishwa kwamba mtakapofika Nairobi, eneo la kuegesha magari itakuwa katika shule ya msingi ya Cheleta. Hilo ndilo eneo ambalo limeandaliwa na liko tayari kwa ajili ya maegesho ya magari. Na kutoka pale Cheleta Primary School, magari maalum yameshaandaliwa, mpendwa msikilizaji, magari maalum ya usafiri, yani shuttles, yameshaandaliwa ambayo yatawasafirisha kutoka pale, yatawabeba watu kutoka katika shule ya msingi ya Cheleta hadi katika makao makuu ya huduma. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba kusiwe na mtu ambaye ataendesha gari atafululiza moja kwa moja hadi katika makao makuu, la hasha. Katika makao makuu hakuna eneo la kuweza kuegesha gari, mpendwa msikilizaji, ama kusiwe na yeyote yule ambaye atawashukisha abiria ama atawashukisha watu kondoo wa Kristo pale nje ya lango la makao makuu. Hiyo hairuhusiwi kabisa, mpendwa msikilizaji. Na mmepata kushauriwa ya kwamba mtakapofika katika shule ya msingi ya Cheleta, tafadhali shirikianeni na wale walinzi ambao wako hapo, kwa maana kutakuwa na ukaguzi wa usalama katika mahali hapo pa maegesho ya magari katika shule ya msingi ya Cheleta, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia nimefahamishwa kuwa ukaguzi mwingine usalama utafanyika kabla ya kuingia katika makao makuu ya huduma. Na hivyo kila mtu anatakiwa kufuata maelekezo ya maafisa wote watakao kuwa wanahudumu pale katika idara hiyo ya usalama, mpendwa msikilizaji, yani walinzi. Vile vile pia nimefahamishwa kwamba tafadhali shirikianeni kikamilifu na timu ya usalama kwa ajili ya usalama wa wote. Kumbuka ni usalama wako mtu binafsi, mpendwa msikilizaji. Na vile vile mefahamishwa kwamba wale watakaoruhusiwa kuingia katika makao makuu ni wale watu ambao majina yao yako kwenye orodha ambayo inaidhinisha pekee watakaoruhusiwa kuingia ama kuendelea kuingia katika makao makuu. Hivyo basi nimeshauriwa kwamba, mpendwa msikilizaji, tafadhali usianze safari iwapo unajua jina lako halipo katika orodha hiyo, kwa sababu hautaruhusiwa kuingia katika makao makuu. Na vile vile pia, mpendwa msikilizaji, nimefahamishwa kwamba

Na vile vile pia umefahamishwa kwamba mnapoandika orodha ama majina ya watu watakaohudhuria katika sherehe hii maalum katika makao makuu jijini Nairobi, mnapoandika majina hayo hakikisha kwamba mnaandika mnaandika maelezo yafuatayo. Orodha hiyo iwe na majina kamili, nambari ya vitambulisho, nambari za simu, mahali mtu anakotoka, mahali mtu anapotoka na eneo anakotoka. Mpendwa msikilizaji, eneo lako unakotoka, hakikisha kwamba pia hiyo nayo inanaswa vizuri kabisa. Mnapo namefahamishwa kwamba orodha hii ikishaandaliwa, tafadhali askofu, mskofu au manaibu askofu mkuu, mtume orodha hiyo kwa askofu Linet ili aweze kuunganisha pamoja. Na mara tena amefahamishwa kwamba ikiwa jina lako aliko kwenye orodha hiyo, mpendwa msikilizaji, ikiwa jina yako, jina lako haliko kwenye orodha iliyoidhinishwa, tafadhali usisafiri ukitarajia eti kuruhusiwa kuingia katika makao makuu. Hautaruhusiwa, bali utaweza kurudishwa nyumbani, mpendwa msikilizaji, na itakuwa ni aibu. Vile vile pia tumefahamishwa kwamba siku ya Jumamosi, wakati ambapo kanisa kutoka eneo la Nyanza wanaenda kujiwasilisha mbele za Bwana ili kutoa ripoti ya uvuvio ambayo inatendeka na kuendelea maeneo hayo, pamoja na baraza lote na jopo la maaskofu, mefahamishwa kwamba kwa sababu kutakuwa na mafundisho, wanabii wakuu wa Mungu Baba watatufundisha. Hivyo basi, wewe mtu binafsi unahitaji kujiandaa kwa kubeba Biblia yako, kubeba daftari, yani kitabu, na kubeba kalamu utakayotumia kuandika, mpendo wa msikilizaji. Na pia umeshauriwa kwamba ni vyema mjiandae kwa maombi na kwa toba. Na kwamba mnapoenda katika makao makuu, tafadhali uende ukiwa tayari kusikiliza, kujifunza na kupokea mafundisho na maelekezo yatakayotolewa, kupokea mafundisho kutoka kwa Bwana na maelekezo, mpendo wa msikilizaji. Na mara tena, mpendo wa msikilizaji, mmefahamishwa kwamba unaposafiri ni vyema kuzingatia vyema kabisa, mpendo wa msikilizaji, kwamba msimu kama huu kuna maeneo ambayo kuna mist ama kuna fog ama kuna ukungu, mpendo wa msikilizaji, ambayo itasababisha kusiwe na ule muonekano mzuri wakati ambapo mnasafiri, mpendo wa msikilizaji, wakati ambapo dereva anaendesha gari. Na hivyo basi mmeshauriwa ya kwamba yawapasa madereva mkawe waangalifu sana, ya kwamba unahitaji kuendesha tu gari kwa uangalifu mkubwa katika maeneo hayo. Na vile vile pia mnapaswa mnapoendesha magari, ya kwamba tafadhali weka ule umbali wa usalama, safe distance, weka ule umbali salama kati ya, weka umbali salama kati ya gari lako na gari lililo mbele yako. Na pia unapaswa kuwa mwangalifu zaidi wakati wa mvua. Uenda utafika mahali mvua ianze kunyesha, tafadhali kuwa mwangalifu zaidi, mpendo wa msikilizaji, kwa maana waweza kutana na maeneo ambapo barabara si nzuri, kuna mashimo, na mashimo hayo huenda yamefunikwa na maji, hivyo itakuwa ni vigumu wewe kutambua ya kwamba kuna shimo hapo, kwa sababu utakuwa unaona tu maji, utakuwa unaona hilo shimo, na unaweza kushtuka kwamba umeingia kwa shimo hilo ghafla binvu, kwa kishindo ambacho kitasababisha gurudumu la gari yako kupasuka, kuharibika. Au vile vile pia shimo hilo linaweza kusababisha gari kupoteza mwelekeo. Na hivyo basi mmefahamishwa kwamba tafadhali iweni waangalifu sana sana.

Mpendwa msikilizaji, mkawe waangalifu zaidi wakati wa mvua. Na vile vile pia mmepata kufahamishwa kwamba mpendwa msikilizaji, ya kwamba tafadhali mkiwa barabarani, dereva na yule co-driver ambaye atakuwa ameketi kando na dereva ili kumsaidia dereva kuendesha gari, mfahamishwa kwamba kuwa tafadhali fuateni maelekezo yote mtakayopewa katika mtakayopewa mnapokutana na polisi barabarani. Mpendwa msikilizaji, afisa wa polisi wa trafiki, kwamba tafadhali mfuate maelekezo na mtii sheria. Na vile vile pia mnapofika katika mnapofika kule Nairobi, mpendwa msikilizaji, mnapoelekea pale katika eneo la kuegesha magari katika shule ya msingi ya Cheleta, vile vile pia mmefahamishwa kwamba tafadhali ni vyema kufuata maelekezo yote mtakayopewa katika eneo la kuegesha magari, mpendwa msikilizaji, na wakati ambapo mtakuwa mnakaguliwa kwa ajili ya usalama pia pale katika makao makuu. Mmeshauriwa kwamba tafadhali msiharakishe, muende tu kwa njia ya taratibu, kusiwe na kuyapita magari kiolela ama kuendesha gari bila kuzingatia, bila kuwa mwangalifu. Mpendwa msikilizaji, mfahamishwa tafadhali endesha tu magari kwa njia ya taratibu, usiongeze mwendo kupita kiasi, usisafiri usiku, pia uwe dereva awe mtu wa nidhamu barabarani. Mpendwa msikilizaji, mara tena mfahamishwa kwamba ni vyema kukumbuka mada ya safari zetu, mpendwa msikilizaji, ya kwamba kusiwe na tukio lolote na kusiwe na ajali yoyote. Kusiwe na tukio lolote la hatari na kusiwe na ajali yoyote, mpendwa msikilizaji. Katika hitimisho, viongozi wa ngazi ya juu wamepata kusema ya kwamba maelekezo zaidi kuhusu safari wataendelea kuja moja kwa moja hewani na kuzidi kuyatoa kadri maandalizi yanavyoendelea, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia maskofu, waangalizi, viongozi wa vikundi mbalimbali na viongozi wa maeneo mbalimbali mmepata kufahamishwa kwamba, wakiwemo waratibu wa mipango ya usafiri, mmepata kufahamishwa kwamba mnapaswa kuhakikisha kwamba washiriki wote wanapokea na kufuata maelekezo haya vyema kabisa. Wote wanaojiandaa kuenda katika makao makuu, mmefahamishwa kwamba wewe kama askofu, kama mwangalizi, kama naibu askofu mkuu, tafadhali hakikisha kuwa kondoo wote ama wale ambao wamepata tunku ya kusafiri kwenda katika sherehe hii maalum itakayotendeka jijini Nairobi katika makao makuu, hakikisha kwamba kila mmoja amefuata maagizo haya muhimu ya kumsaidia kwa ajili ya usalama wa mtu binafsi na mkiwa safarini kuelekea katika makao makuu jijini Nairobi.

Na basi mpendwa msikilizaji, kwa mkutasari tu, hayo ndiyo maelekezo na mipasho ya usafiri ambayo tumeweza kuletewa na uongozi wa ngazi ya juu, wakati ambapo kanisa la eneo la Nyanza, wale ambao wamepokea mwaliko, mpendwa msikilizaji, watakapokuwa wanasafiri kuelekea jijini Nairobi kwa ajili ya sherehe maalum siku ya Jumamosi hii inayokuja, mpendwa msikilizaji.